0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Община Ловеч изрази преди дни позиция относно поредица от публикации, разпространени в интернет пространството, съдържащи неверни твърдения. За коментар на позицията потърсихме кмета Стратимир Петков. Ето какво каза той.
2: Позицията на община Ловеч е задължителна в такива случаи, когато има постове с невярно измислено съдържание. В някои от постовете има факти, които са верни, но те се обличат с неверни. Факти стават фейк нюз, както се казва. Не искам да влизам в подробности, както не го направихме и при самото изявление от името на общината. То е, разбира се, в качеството ми на кмет. Написано от общината, защото цялата администрация работи тук в полза на гражданите и в полза на това да се случват неща в града ни. Възможно най-коректният и правилен начин. Да, всички искаме те да са повече. Но когато има такива нападки, няма как да не реагираме. Затова и аз няма да ги квалифицирам по видове и по начина на описания и по брой. Само ще кажа, че това е така практика, която с наближаването на изборите се засилва. Изборите са доста далеко и смятам, че хубаво сега да поработим, защото имаме доста неща, които да има да свършим и те са в полза именно на общината. За здравяване на бюджет, на довършване на проекти и редица други мероприятия и задачи имаме. През външни сайтове са, нямам конкретна идея от кого са. Някой стои зад всички тези неща със сигурност, но не мога да нито да конкретизирам, нито не да гадая. Написал съм сигнал до институция, до която е необходимо. Ще видим в бъдеще какво ще покаже тя.
1: Думи на кмета на Ловеч Страцимир Петков. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибългарски прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобил на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите и постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. България е в началото на процедура по свръх дефицит, което налага предприемането на сериозни мерки, които не касаят само 2026 година, но и следващите поне 5 години, каза Мартин Димитров при представянето на законопроекта. Осъзнаваме, че имаме много избиратели, които са държавни служители, високоинтелигентни и сериозни хора, посочи той. По думите му, законопроектът цели да изравни положението на частния и държавния сектор. Той разясни, че се предвижда преходен период за 2026 година, съотношението между личните вноски и вноските на работодателя да бъде 2% към 98%, за 2027 5 към 95, като в рамките на 7 годишен период достигне 40% на 60. По думите на депутата, държавните служители по закона за държавния служител и закона за съдебната власт са 61 200 души. По закона за МВР и закона за отбраната и въоръжените сили броят им е 70 200.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
0: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Компас за култура и образование.
1: Фотоизложба «Лица на изкуството от 20 век» през обектива на Радослав Димитров ще бъде открита в Драматичен театър Борис Луканов – Ловеч на 25 юни четвъртък от 17.30 часа. Посетителите ще могат да видят фотографиите на познати и не толкова известни личности от миналия век, попаднали пред обектива на дългогодишния фотожурналист в Ловешкия вестник «Заря на комунизма» Радослав Димитров. В изложбата са включени 40 снимки, а подборът и дигиталната обработка на кадрите е на друг ловешки журналист Милко Недялков. Две събития предстоят в Ловчанско читалище наука 1870 година. Подробности за тях даде секретарят на културната институция Пенка Стаменова.
2: На 25 юни 17.30 часа Кукления театър ще представи «Принцесата и свинаря». На 30 юни от 18 часа ще се случи концерта на Разградската филхармония професор Димитър Ненов и Теодоси Спасов. Този концерт ще има авторски изпълнения на Теодоси Спасов, а също и класически пиеси на Брамс, Боржак, Шостакович, Петко Стайнов.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 29-30 градуса.
3: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобу и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Добро утро! Очаква се днес официално да бъдат представени разчетите на правителството за бюджета за тази година. За целта до администрациите са били изпратени писма, потвърди вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той не коментира информацията, че се готви замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че замразяването на минималната заплата ще ощети най-ниско платените работници. Минималната работна заплата според законодателството трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата с 80 евро, което е 960 евро годишно, изчисли Костов. И след тази информация към синоптичната прогноза, а след 15 минути очакваме хороскопа на Ани.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Максималната температура в Ловеч ще бъде 29 градуса, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температура на морската вода около 23-24 градуса. И през следващите два дни над страната ще се развива купеста дъждовна облачност, на много места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса в страната.
0: Радио Зетра след 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Любовта ще ви изненада с неочакван жест или внимание. На работното място ще успеете да приключите задача, която ви е тежала от дни. Вечерта избягвайте излишни спорове. Няма да си струват. Телец. Финансов въпрос ще се развие по-добре от очакваното. Денят е подходящ за разумни покупки, но не и за рискове. Здравето ви ще се чувства добре, ако намерите време за разходка. Близнаци. Ще получите интересна новина, която ще ви накара да промените плановете си. В любовта е възможен приятен флирт или мил разговор. Денят носи повече късмет в комуникацията. Рак. Някой близък ще ви покаже, че може да разчитате на него. Това ще ви даде спокойствие и увереност. Добър ден за повече грижа към себе си и по-малко тревоги. Лъв. Ще се почувствате оценени за усилията си. В любовта не чакайте другия да направи първата крачка. Късметът ви е свързан с нови контакти и срещи. Дева. Денят е подходящ да приключите нещо, което отдавна отлагате. Ще се почувствате много по-леко след това. Здравето ви ще се отблагодари за повече почивка. Везни. Очаква ви приятен разговор, който ще подобри отношенията ви с важен човек. В работата бъдете по-смели в идеите си. Някой ще оцени това. Скорпион. Финансова възможност или добра идея може да се появи от неочаквано място. Не подценявайте случайните предложения. Любовта също носи положителни емоции. Стрелец. Ще имате повод за усмивка още преди обяд. Денят е добър за движение, пътуване или срещи с приятели. Късметът ви обича активността.
2: Козирог.
1: Работата ще върви по-гладко от очакваното. Ще получите подкрепа там, където сте се съмнявали. Вечерта отделете време за близките си. Водолей. Интересна идея ще ви вдъхнови за нещо ново. Не я отлагайте за някой ден. В личния живот може да получите приятна изненада. Риби. Денят носи хармония и по-малко напрежение от обикновено. Добър момент да обърнете внимание на здравето и почивката си. Любовта ви носи спокойствие.
0: Това е Радио Зетра. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 стана. Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВИК Ловеч, което беше насрочено за вчера, не се проведе поради липса на кворум, това съобщиха от областна администрация Ловеч. Присъствали са само представителите на държавата в лицето на областния управител и на две от общините Тетевен и Луковит, упълномощени от общинските съветници как да гласуват. Припомням, че в общото събрание на ВИК Асоциацията участват държавата, представлявана от български ВИК холдинг, и общините Ловеч, Тетевен, Априлци, Летница, Луковит, Ябланица и Угърчин. Подробности по темата може да намерите на сайта ни zetramedia.com. И още една регионална информация преди синоптичната прогноза. От зоопарка в Ловеч пуснаха официална позиция относно разпространявана в социалните мрежи и интернет пространството информация за провеждане на благотворителен концерт с участието на изпълнителя Джамайката на 20 юни. От зоопарка са категорични, че информацията за провеждане на такъв концерт на територията на зоопарка не е вярна. Ръководството не е организирало, не е съгласувало и не е давало съгласие и не е давало разрешение за провеждането на подобно събитие. Към настоящия момент в програмата на зоопарка не е предвиден благотворителен концерт с посочения изпълнител на обявената дата и час. Тук мога да припомня, че съвсем официално в зоопарка всеки петък в 10:30 се провежда инициативата «Приказки за деца с добри сърца» в зоопарка с детската писателка Милена Димова.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Максималната температура в Ловеч ще бъде 29 градуса, Варна и Бургас 29-30 градуса. Температура на морската вода около 23-24 градуса. И през следващите два дни над страната ще се развива купеста дъждовна облачност, на много места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 28 и 32 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Добро утро! Чухме песен на Destiny Child в ефира на Радио Зетра. Дует на Роби и Графа ще чуем 15 минути преди 9 часа. Поглед към синоптичната прогноза. Очакваме дъжд на много места в страната, а температурата в Ловеч ще бъде 29 градуса максимална.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа. Информация за инцидент от Угърчин. Трима души са открити мъртви в общежитие в град Угърчин. Сигналът е подаден през нощта на телефон 112. Става дума за две жени и мъж. По последна информация, трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, намиращи се в общежитието. По предварителни данни, спорът е бил свързан с лични отношения и любовен триъгълник. Източници твърдят, че при разиграла се разпра, мъж, за когото се съобщава, че е с криминално минало, е нападнал с нож непълнолетна жена и мъж, които са били на мястото. Двамата са получили смъртоносни наранявания. Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По първоначална информация, след като е видяло нападението, той е скочило от терасата на сградата. Данни сочат, че момичето не е станало жертва на насилие, а е починало следствие на тежки травми от падането. След подадения сигнал на място са изпратени полицейски екипи и медици. Очаква се официална информация от институциите и за трагедията в Угърчин. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. За днес очакват се гръмотевични бури и градушки. Жълтият код не важи само за Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Следват подробностите за времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса в страната. В София 26, Ловеч 29, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 29-30 градуса. За утре промяна на времето не се очаква.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация, игра и любими хитове. Me depend on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 4343.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Сряда – обърнатият хит.
1: В сряда в ефира на Радио Зетра продължава нашата седмична игра. Всеки ден по нещо различно, като въпрос от моя страна днес. Въпросът е свързан с музика. Ще ви пусна част от песен на обратно. Ще имате 20 секунди, за да разпознаете коя е песента. Ще очаквам вашите отговори на нашата Facebook страница днес до 15 часа. Ще може да отговаряте и тук на телефон 068 60 43 43. След 3 следобед ще подаря на един от вас, който вземе участие с верен отговор днес, десерт осигурен от сладкарница Фаворит Ловач. Вкусен десерт за един от вас днес. А в края на седмицата, в края на работната седмица, в петък след 15 часа ще има жребий. В този жребий наградата е парфюм, който пък е осигурен от парфюмерия Халифа Ловач. Аромат, който си заслужава да бъде спечелен от вас. Включете се в играта поне веднъж с верен отговор на въпросите, които задавам по това време. Днес ще ви пусна, както разбрахте, песен, звучаща наобратно. Ето 20 секунди, които съм обърнал специално за вас и за нашата игра.

коя е тази песен и кой я изпълнява? Това е моят въпрос към вас. Очаквам вашите отговори на телефон 068 60 43 43. До 15 часа днес отговори изпращате и със съобщения на Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: deep as any ocean, deep as any sea.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Нов механизъм за определяне на минимална работна заплата за 2027 година ще бъде разгледан през август на среща на тристранните партньори заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година. Това съобщи министър-председателят Румен Радев. Той заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана през тази година. Припомням, че вчера се появи и такава информация, но по-късно Радев каза, че за сега минималната работна заплата няма да бъде замразявана. И към работата на парламента очаква се депутатите да започнат работа с обсъждане на оставката на Делян Добрев като депутат. В дневния ред на заседанието на парламента е включен проект на решение за приемане на процедурни правила за установяване и реда за предлагане на кандидата за председател на Държавна агенция разузнаване и за избирането му от Народното събрание. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за интензивни валежи в почти цяла България. За днес очакват се гръмотевични бури и градушки. Жълтият код не важи само за Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. Следват подробностите за времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса в страната. В София 26, Ловеч 29, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 29-30 градуса. За утре промяна на времето не се очаква.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао, мяо.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 29 точки са включени в проекто дневния ред на утрешното заседание на Общински съвет Ловеч. Пред журналисти кметът на Ловеч каза, че трябва да бъдат взети важни решения, касаещи трансформиране на целева субсидия, нужна за ремонт на пътища, както и разглеждане на инвестиционни намерения.
2: Нещо, което мога да, така, да споделя за сесията, трансформиране на целева субсидия, това са средства, които ще бъдат за закърпване на асфалтови участъци в общинската пътна мрежа по селата. Описани са надлежно кои са те и актуализираните разчети за финансирането на капиталната програма преди приемането на държавния бюджет, респективно на общинския такъв. Това са важни точки, които ще трябва да се разгледат от общински съветници. Нещо, което също е на дневен ред и е актуално. Знаете, че общински съвет реши да не създава дружество общински пазари и трябва да направим актуализация на програмата за управление и разпореждане с тези имоти, тъй като те бяха, нали, като вноска апорт, на която ще влезе в дружеството. Това бе върнато и сега тези всичките имоти ще бъдат актуализирани по предназначение. Там две интересни теми са два футболни имота, към които има предявено желание не по реда, по който се отдават имотите до 10 години, а за като публично-частно партньорство, по друг ред се отдават там. Там могат да се отдават в рамките до 30 години, вече това е решение на Общински съвет, но това е в последствие, просто са включени в програмата по този ред. Общината е отделила единия имот, това е изкуственото игрище на княз Емеритински и тренировъчния стадион. Това е заради заявения интерес, втори заявен интерес, за който смятам да пусна и пост, тъй като много граждани се вълнуват от това дали в Ловеч ще има най-после ритейл парк. Имаме инвестиционно намерение, което ни е входирано тук към един общински имот, който, за който са дадени мотиви, тъй като на комисиите имаше въпроси от общински съветници, включили сме в мотиви допълнително и сега към предложението, което е внесено до общински съвет. Самата фирма е закупила съседен на общината имот и иска да разшири този парк с нашия имот. Става въпрос отново зона Емеритински, но не спортен имот, искам да отбележа. Това е един имот, който е така неглижиран в годините, не е имало инвестиционни намерения към него, тъй като и не е лицеприятен, така да го кажем. Така че там би се оформила една добра зона при такава инвестиция, разбира се, която да един път да облагороди района, втори път облика в тази част на града коренно ще се промени. Виждате, че при изграждането на двата обекта и поддръжката, която правят фирмите, винаги когато има инвеститори, облика на района и вида, който е различен, нови работни места, нови възможности, нови магазини, които конкуренцията прави по-добри цени за потребителите. Изобщо нещо, което се очаква е да има така и ентертеймън зона, нали, за забавления. В зоната, която е до пожарната, имаше запитвания, но за момента това са запитвания, срещи с предходния архитект бяха правени, но тези проекти не са на дневен ред. Ако излезат на дневен ред, ще ви бъдат представени. Нямаме идея какво се случва там. Тук това са реални така предложения, които касаят и общината, докато в зоната на пожарната или бившата завод Мелта, там са частни имоти. Те са през съдебни изпълнители и така нататък и са закупувани от частни лица и ние не сме страна по тяхната продажба.
1: Думи на кмета на Ловеч Страцимир Петков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса в страната. В София 26, Ловеч 29, Пловдив 31 градуса, Варна и Бургас 29-30 градуса. За утре промяна на времето не се очаква.
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068-60-43-43.
1: След 10 часа в ефира на Радио Зетра слушаме вашите музикални желания. Този час започва с музикално желание от Георги, който поздравява Бурхан. Избраха песен, озаглавена Bad Boys. Не можахме да уточним точно изпълнителя на песента, затова пускам най-известната песен, озаглавена Bad Boys, за Бурхан. Поздравите са от Георги.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Прокуратурата разследва сигнали, свързани с строителството на магистрала Хемус. Те се отнасят до две обществени поръчки, състоянието на договорите за поддържане и ремонт, както и за безстопанственост по повод работата на дружество Автомагистрали, съобщиха от държавното обвинение. Единият сигнал е от регионалния министър Иван Шишков, а другият от предшественичката му Ангелина Бонева. От прокуратурата припомнят, че производство във връзка с строителството на магистрала Хемус е образувано още през 2021. Работата и по дело за длъжностни престъпления и изпиране на пари във връзка с изграждането на магистралата.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки е в сила днес за почти цялата страна в 22 от общо 28 области, като валежи не се очакват само по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за Ловеч 30. През следващите два дни преди обяд ще е слънчево, а около и след обяд отново ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната да умерен от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна до 32-33 градуса.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Депутатите поканиха регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Баба Алино. Във вторник представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Невзоров е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки е в сила днес за почти цялата страна в 22 от общо 28 области, като валежи не се очакват само по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за Ловеч 30. През следващите два дни преди обяд ще е слънчево, а около и след обяд отново ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната да умерен от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна до 32-33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще проследява всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в сутрешния блок на Нова телевизия. Всяко масло, което влиза у нас в момента, се проверява, обяви още министърът. Поводът в продължение на над година. Хиляди опаковки от фалшив продукт са стигнали до българските потребители. Казусът стана известен от решение на Комисията за защита на конкуренцията, която глоби две фирми с малко над 300 000 евро. Става въпрос за опаковки, надписани с бранда Deutsche Markenbutter, които обаче вместо краве масло са съдържали 95% немлечни мазнини. За случая алармира дистрибуторът на официалното масло с този бранд, рекламирано като краварката в левия ъгъл, за да се различи от ментето. А освен КЗК, с измамното масло се е занимавала агенцията по храните, която е сезирала прокуратурата. Измамата е продължила около година и 4 месеца, когато поне 77 000 пакета са достигнали до българските потребители.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки е в сила днес за почти цялата страна в 22 от общо 28 области, като валежи не се очакват само по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за Ловеч 30. През следващите два дни преди обяд ще е слънчево, а около и след обяд отново ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната да умерен от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна до 32-33 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.
4: Ало,

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: Is that all there is? Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Три тела на две жени и на един мъж са открити в Угърчин. Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта. Телата са били в района на бивше общежитие, използвано за настаняване на социално слаби. Трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, свързан с лични отношения. Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По първоначална информация, след като видяло нападението, то скочило от тераса на сградата в опит за бягство и починало вследствие на тежките травми от падането. По случая е задържан за подозрян. Прокуратурата разследва сигнали, свързани с строителството на магистрала Хемус. Те се отнасят до две обществени поръчки, състоянието на договорите за поддържане и ремонт, както и за безстопанственост по повод работата на дружество Автомагистрали, съобщиха от държавното обвинение. Единият сигнал е от регионалния министър Иван Шишков, а другият от предшественичката му Ангелина Бонева. От прокуратурата припомнят, че производство във връзка с строителството на магистрала Хемус е образувано още през 2021. Продължава работата и по дело за длъжностни престъпления и изпиране на пари във връзка с изграждането на магистралата. Депутатите поканиха регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Баба Алино. Във вторник представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Невзоров е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, което се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между САЩ и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Гореща вълна отне живота на двама души в Испания, топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская. В Андалусия системата за обществено здравеопазване обработила 427 спешни случая, свързани с жегата през последния месец. Прогнозите за високи температури остават в сила, като в някои провинции обявен червен код заради очаквани 44 градуса.
0: Синоптична прогноза.
1: Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки е в сила днес за почти цялата страна в 22 от общо 28 области, като валежи не се очакват само по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за Ловеч 30. През следващите два дни преди обяд ще е слънчево, а около и след обяд отново ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната да умерен от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна до 32-33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.

0: Та.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Днес е Еньов ден. Християните почитат рождението на Свети Йоан Кръстител предтеча. Според народните вярвания, слънцето започва пътуването си към зимата, но преди това се къпе в реките и езерата, придавайки на водата магически лечебни свойства. Еньов ден бележи пика на лятото и още от древността е свързан с култа към слънцето. Поверието гласи, че слънцето трепти при изгрев, след което поема пътя си към зимата. Приема се, че днес билките имат най-голяма лечебна сила, особено при изгрев. Имен ден празнуват около 47 000 българи с имена на билки.
1: Синоптична прогноза.
2: Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки е в сила днес за почти цялата страна в 22 от общо 28 области, като валежи не се очакват само по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за Ловеч 30. През следващите два дни преди обяд ще е слънчево, а около и след обяд отново ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната да умерен от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна до 32-33 градуса.
3: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
4: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
3: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
4: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Има задържан мъж по случая с откритите три тела в Угърчин. Това съобщиха от областна дирекция на МВР в Ловеч. Екип на Зетра е в Угърчин. Сега оттам включвам колегата Дарина Найденова. Здравей, Дарина, ти си на място в Угърчин. Разкажи ни какво се знае до момента.
2: В Угърчин тази сутрин осъмна с три трупа. Мъж на 27 години, жена на 18 и момиче на 16 години. Всичко е започнало с битов скандал в общежитие, недалеч от училището в града. Мъж криминално проявен, напада с нож 27-годишния и 18-годишната и нанася смъртоносни рани. 16-годишното момиче е станало свидетел на нападението, изплашило се, е скочило от терасата и е починало от раните, които си е причинило при скока. В момента върви разследване, все още не допускат журналисти близо до мястото на събитието. Очакваме след 13 часа и главният секретар на МВР, който пристигна в Угърчин, да направи изявление по случая. Мъжът, който е задържан вече убийца, е криминално проявен и излязъл от затвора не от аз.
1: Говори се за любовна драма ли в ситуацията?
2: В случая никой нищо не може да потвърди, тъй като официалната информация не съдържа такова изречение. Тук разговаряхме с хора на място, които не можеха нито да потвърдят, нито да отричат дали става въпрос за любовна драма или не. Хората, с които разговаряхме на място, местните жители на Угърчин, твърдят, че познават жертвите. Всичките са били според тях добри, примерни, не е имало конфликти, не са конфликтни, но трагедията се е разиграла тази нощ.
1: Дарина Найденова, пряко от Угърчин, където разбрахте вече, има тройно убийство от миналата нощ.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч утре 31 градуса. В София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра. 107.2 Ловеч.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Бизнес планът на ВИК Ловеч ще бъде внесен в срок в Комисията за енергийно и водно регулиране и без решение на Асоциацията по ВИК. Това съобщи изпълнителния директор на ВИК Ловеч, инженер Йордан Досев, след като по-рано общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, на която трябваше да бъде съгласуван бизнес планът, не се проведе поради липса на кворум. Очудващо е, че именно общините, в които през последните години са реализирани най-значимите инвестиции ВИК Ловеч и са извършени най-много проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, се обявиха против бизнес плана. На практика това означава и противопоставяне и на бъдещи инвестиции, предвидени за развитието и модернизацията на ВИК системите на тяхната територия. Този коментар направи изпълнителният директор на ВИК дружеството. Недоумение изрази и областният управител Пламен Христов, който е и председател на ВИК асоциацията, като изтъкна, че общините искат действия от държавата за подобряване на ВИК инфраструктурата и в същото време някои от тях не подкрепят бизнес плана на ВИК дружеството, в който точно това подобряване е заложено. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч утре 31 градуса. В София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
5: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет ще бъде над 3%. Това каза премиера Трумен Радев в началото на редовното заседание на Министерски съвет. Той гарантира, че няма да се понижат доходите на работещите. Ето още от думите на Радев.
2: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. Даже доста над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%, ама защо не и под 3%? Пък можем ли да го направим даже на 2% и без теглене на дълг? Ами разбира се, може. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини, както те го направиха, с разкопани улици и незавършени проекти. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети. Така че, ето това е големият проблем, който стои пред нас, да променим философията на бюджетиране и траекторията на бюджета, което ще изисква усилия от всички. По отношение на администрацията, искам да питам всички, които в момента настояват за тотално орязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше по време на вашето управление? Сега ли го разбрахте? Така че и реформата в администрацията е в ход. Продължава анализът, а той е сериозен, за ефективността на отделни звена, за припокриването на функции, за възможностите за дигитализация и автоматизация. От сега казвам, че масови уволнения и чистки без обоснован анализ ние няма да правим, защото разчитаме на тази администрация именно да движи всички тези важни процеси в държавата. И ние не искаме да губим административен капацитет. Но, за да предприемем сериозната трансформация в администрацията, трябва да променим редица закони и нормативни актове, които, разбира се, се готвят в момента, ще бъдат внесени в парламента, ще се минат съответните подзаконови нормативни актове в Министерският съвет и тогава ще имаме вече рационални решения, които ще бъдат заложени. А още от сега с този бюджет, отделно по Министерство вървят други процеси, касаещи хора, придобили право на пенсия и така нататък. Но това ще бъдат управляеми процеси, постепенни, както ще ви сподели пред вас медиите и министърът на финансите. Така че ще направим всичко възможно да имаме ефективна администрация, която да предоставя бързи и качествени публични услуги. Това е голямата цел и, повярвайте ми, правителството работи усилено и в тази посока. По въпросът, който вълнува българските граждани за прибиваването на американските самолети цистерни на летище София, правителството е в регулярен диалог с американската страна. Самолетите ще напуснат летище Васил Левски до края на този месец, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии, изкуственият интелект, и правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство.
1: Чухме коментар на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч утре 31 градуса, в София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: ако се кача на самолета.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Министерския съвет. Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, а годишният доход на член от семейството им е под 30%. Увеличението е равно на швейцарското правило, каза още Ефремова и припомни, че с такъв процент са увеличени и минималните пенсии. По нейните думи, увеличението на социалната пенсия повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност – инвалидни пенсии, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч утре 31 градуса. В София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
3: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Задържаният за трагедията в Угърчин е направил опит да заличава следи, той е излязъл на 12 юни от затвора. Това заявиха на съвместен брифинг пред медиите окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на областна дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков, по повод откритите три трупа в Угърчин. Сигнал за тежкото престъпление е получен в 3 часа и 40 минути тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в общежитието, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието. На мястото беше колегата Дарина Найденова. Чуйте нейния репортаж. Тя се срещна с местни жители. Задържаният за трагедията в Угърчин е направил опит да заличава следи, той е излязъл на 12 юни от затвора. Това заявиха на съвместен брифинг пред медиите окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на областна дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков, по повод откритите три трупа в Угърчин. Сигнал за тежкото престъпление е получен в 3 часа и 40 минути тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в общежитието, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието. На мястото беше колегата Дарина Найденова. Чуйте нейния репортаж. Тя се срещна с местни жители.
2: Всичко започва с битов конфликт. Нападателят вади нож и с него нанася смъртоносен рани на жертвите, 27-годишен мъж и 18-годишна жена. Извършителят е криминално проявен и според местните жители скоро е излязъл от затвора. На нападението става свидетел 16-годишно момиче. В опит да се спаси, то скача от терасата на сградата и загива на място. А Айредин Андреев е сред първите, които се озовават на местопрестъплението.
3: Аз бях първи.
2: Така ли? Разкажете ми какво?
3: Нищо вътре, какво е странно, не знам. Отвън качух. Падане, удар. Опитах се да спаса детето. Половин час се държах живо и до това.
2: А познавахте ли?
3: Е, как да не се бъде? В един блок живеем. От малки ги познавам децата.
2: А какви са ви впечатлението?
3: От убитите много добри. Не са кългачи, не са конфликтни хора. Млади дечица. Седят си отвънка на басейна, говорят си, пеят си, играят си. И трагедия накрая.
2: Познавате ли ги тези хора?
4: Да, бе, те тук си живеят в общежитието.
2: А чували ли сте за някакъв любовен триъгълник?
4: Не, не. Те малки деца. Не, откъде да знаем такива неща?
5: Ама то момче е излял скоро затвора, го разбрах само той. Това му да кажа. Това без замяна, човек. Това е до живот да му дава. Човека е той. Дето завършва престъплението.
2: Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с престъплението, продължава.
1: От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Министерския съвет. Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, а годишният доход на член от семейството им е под 30%. Увеличението е равно на швейцарското правило, каза още Ефремова и припомни, че с такъв процент са увеличени и минималните пенсии. По нейните думи, увеличението на социалната пенсия повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност – инвалидни пенсии, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Бизнес планът на ВИК Ловеч ще бъде внесен в срок в Комисията за енергийно и водно регулиране и без решение на Асоциацията по ВИК. Това съобщи изпълнителният директор на ВИК Ловеч, инженер Йордан Досев, след като по-рано общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, на която трябваше да бъде съгласуван бизнес планът, не се проведе поради липса на кворум. Очудващо е, че именно общините, в които през последните години са реализирани най-значимите инвестиции от ВК Ловеч и са извършени най-много проекти за подобряване на водоснабдителната инфраструктура, се обявиха против бизнес плана. На практика това означава и противопоставяне и на бъдещи инвестиции, предвидени за развитието и модернизацията на ВК системите на тяхната територия. Този коментар направи изпълнителният директор на ВК дружеството. Недоумение изрази и областният управител Пламен Христов, който е и председател на ВК асоциацията, като изтъкна, че общините искат съдействие от държавата за подобряване на ВК инфраструктурата и в същото време някои от тях не подкрепят бизнес плана на ВК дружеството, в който точно това подобряване е заложено. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч утре 31 градуса. В София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Казусът Баба Алино влезе в парламента. Баба Алино е емблема на начина, по който се управлява страната. Това заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков и видя организация зад незаконното строителство. Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица вместо да се развива туризъм, се вихер беззаконие в особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек, това е организирана група, каза Иван Шишков. От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно се прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс край Варна. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч утре 31 градуса. В София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
0: Готови ли сте за играта? Сряда, обърнатият хит.
1: В играта ни днес сутринта след 9 часа ви пуснах част от българска песен, която звучеше наобратно. От вас искаше да разпознаете коя е песента и кой изпълнява. Песента беше на група Ахат и се казва Черната овца. Ако се включите и вие в играта, имате шанса в петък да спечелите парфюм, осигурен от парфюмерия Халифа Ловеч. Как изглеждат парфюмите, които може да спечелите, може да видите на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. Имаме и дневна награда. Тя е осигурена от сладкарница Фаворит в Ловеч. Това е един страхотен вкусен десерт. Днес този десерт отива при Венелин Гочев. Той е играл днес в играта и е познал песента, която пуснах сутринта. Венелин Гочев трябва да дойде до офиса ни, за да получи талон и след това да вземе своята награда от сладкарница Фаворит. Играта продължава утре в ефира на Радио Зетра в 9.15.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

Радио Зетра. Музика избрана с любов. Музика избрана с любов.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В следобеда на 24 юни, Енов ден, е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели! Утре в Ловеч ще бъде отбелязана 150-та годишнина от героичната гибел на революционера Тодор Кирков. Това ще стане с поредица от събития, организирани от община Ловеч и регионални исторически музеи. Началото на предаването ни е именно за тях. По повод 150 години от Априлското въстание и гибелта на Тодор Кирков, в Ловеч предстои възпоменателна програма, с която ще бъде отдадена почит към делото на една от най-ярките личности, свързани с историята на града. Събитията ще се проведат утре, четвъртък, и ще започнат в 10 часа с поднасене на венци и цветя пред паметната плоча на къщата на революционера в квартал Вароша. В 10.30 ще се състои тържествен ритуал пред паметника на Тодор Кирков на едноименния площад. Ще бъде произнесено слово за героя, а ученици ще представят рецитал от стихове, след което ще бъдат поднесени венци и цветя. Програмата ще продължи следобед в Младежкия дом. В 16 часа там ще бъде представена изложбата на Регионален исторически музей Ловеч, Априлското въстание, Първи Търновски революционен окръг, а от 16.30 ще се проведе дискусия с ученици от ловешките училища, посветена на 150 години от Априлското въстание, както и на живота и делото на Тодор Кирков. Припомняме, че по време на Априлското въстание в Търновския революционен окръг Тодор Кирков е избран заедно с Станю Гъдев за подвойвода на Тревненската чета, предвождана от Христо Патрев. Първото си сражение с Едовната турска войска и Баши Бузука четата води на 9 май 1876 година в местността Чукаре до Нова махала Габровско. Тодор Кирков ръководи централното отделение. След продължителна кръвопролитна битка, в края на деня четата успява да излезе от обкръжението и се разпръсва. Останал сам, Тодор Кирков е заловен в Драгановци, Еленско, след предателство, а турският военно-полеви съд в Търново го осъжда на смърт чрез обесване. Преди да бъде изпълнена присъдата, той лежи в затвора заедно с летописеца на въстанието Захари Стоянов, който му посвещава страници в своите записки по българските въстания и пише за героичното му държане и смелостта, с които впечатляват турската полиция и съда. Кирков е обесен на 24 юни 1876 година на Табашкия площад в Ловеч, който днес носи неговото име. Погребан е в двора на църквата Света Богородица, в близост до родната му къща. След освобождението, при изграждането на паметника му на лобното му място, костите му са пренесени и поставени в неговите основи. Паметникът е дело на скулптора Борис Шац и е тържествено открит на 24 юни 1902 година. И така, утре от 10.30 сутринта, пред паметника на воеводата Тодор Кирков на площада в Вароша, ще се състои тържествен ритуал по повод 150 години от героичната гибел на юначния ловчалия. След малко в предаването и деловите теми, останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Кметът на община Ловеч, Стацимир Петков, съобщи вчера за постъпило инвестиционно намерение за изграждането на модерен търговски парк. Общинският имот, който представлява интерес, е с площ 4595 квадратни метра и се намира в район, който вече се оформя като търговска зона с добро местоположение и удобен достъп. Кметът е категоричен, че реализирането на подобна инвестиция би допринесло за по-пълноценното използване на терена и за обособяването на съвременна търговска среда, която да обслужва жителите на Ловеч и гостите на града. Затова ще бъде предложено въпросният имот да бъде включен в програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2026 година. По думите на Петков, очакваните ползи са свързани с привличането на нови частни инвестиции, разкриването на работни места и създаването на допълнителни възможности за местната икономика. За анонсираното инвестиционно намерение и общинския имот ще стане дума и в коментара на кмета, който сега ще чуете, направен на вчерашната му среща с журналисти по повод предстоящото утре заседание на Общинския съвет. В проект от дневния ред са залегнали 29 точки, а Петков поставя акцент върху няколко от тях. Да го чуем.
2: Нещо, което мога да, така, да споделя за сесията, трансформирана целева субсидия, това са средства, които ще бъдат за закърпване на асфалтови участъци в общинската пътна мрежа по селата, описани са надлежно кои са те и актуализираните разчети за финансирането на капиталната програма преди приемането на държавния бюджет, респективно на общинския такъв. Това са важни точки, които ще трябва да се разгледат от общински съветници. Нещо, което също е на дневен ред и е актуално. Знаете, че общински съвет реши да не създава дружество общински пазари и трябва да направим актуализация на програмата за управление и разпореждане с тези имоти, тъй като те бяха, нали, като вноска апорт, на която ще влезе в дружеството. Това бе върнато и сега тези всичките имоти ще бъдат актуализирани по предназначение. Там две интересни теми са два футболни имота, към които има предявено желание не по реда, по който се отдават имотите до 10 години, а за като публично-частно партньорство по друг ред се отдават там. Там могат да се отдават в рамките до 30 години, вече това е решение на Общински съвет, но това е в последствие, просто са включени в програмата по този ред. Общината е отделила единия имот, това е изкуственото игрище на княз Емеретински и тренировъчния стадион. Това е заради заявения интерес. Втори заявен интерес, за който смятам да пусна и пост, тъй като много граждани се вълнуват от това дали в Ловеч ще има най-после ритейл парк. Имаме инвестиционно намерение, което ни е входирано тук към един общински имот, за който са дадени мотиви, тъй като на комисиите имаше въпроси от общински съветници. Включили сме в мотиви допълнително и сега към предложението, което е внесено до Общински съвет. Самата фирма е закупила съседен на общината имот и иска да разшири този парк с нашия имот. Става въпрос отново зона Емеретински, но не спортен имот, искам да отбележа. Това е един имот, който е така неглижиран в годините, не е имало инвестиционни намерения към него, тъй като и не е лицеприятен, така да го кажем. Така че там би се оформила една добра зона при такава инвестиция, разбира се, която да един път да облагороди района, втори път облика в тази част на града коренно ще се промени. Виждате, че при изграждането на двата обекта и поддръжката, която правят фирмите, винаги когато има инвеститори, облика на района и вида, който е различен, нови работни места, нови възможности, нови магазини, които конкуренцията прави по-добри цени за потребителите. Изобщо нещо, което се очаква, е да има така и ентертеймент зона, нали, за забавления. В зоната, която е до пожарната, имаше запитвания, но за момента това са запитвания, срещи с предходния архитект бяха правени. Но тези проекти не са на дневен ред. ако излезат на дневен ред, ще ви бъдат представени. Нямаме идея какво се случва там. Тук това са реални така предложения, които касаят и общината, докато в зоната на пожарната или бившата завод Мелта, там са частни имотите и са през сега изпълнители и така нататък и са закупувани от частни лица и ние не сме страна по тяхната продажба.
1: Коментар на кмета Стацимир Петков на брифинг в община Ловеч.

0: Ловеч след обед.
1: Както вече стана дума в предаването, утре ще се проведе 47-то за настоящия мандат заседание на Общинския съвет. В дневния ред са предвидени 5 питания на съветници към кмета на общината. Питането на Моника Петрова касае състоянието на общинския път между селата Какрина и Брестово. Съветникът Йоланда Цонева пък е поставила въпроси относно предприети действия за почистване на речните корита и превенция на риска от наводнения на територията на град Ловеч. Валентина Янкова е отправила въпроси, свързани с възлагане на правни услуги и процесуално представителство на община Ловеч в съдебни дела. Питането на Красимира Дренчева пък е по въпроси, свързани с търговска дейност в централната градска част. Това на съветника Антон Дулапчиев е за развитието към 20 юни тази година по сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за санирането на сгради и по повод изтеклите срокове за строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на повечето от обектите. Част от въпросите, поставени от съветниците, кметът Стацимир Петков коментира в аванс на вчерашния си брифинг в отговор на журналистически въпроси.
2: Питанията, нека да ги оставим за сесията самите питания, за да има, така да има интерес от сесията. Коректно са отговорени, коректни въпроси, разбира се, за спазване закона при въпроса на госпожа Дренчева напълно.
3: Бус, който е продавал в центъра на Ловеч, нерегламентирано хранителни.
2: Закуските, ако са нерегламентирани, отговарят бабаха, ни отговаряме за схемата за разполагане и заплащане на таксата, която е към общината. Така че той към общината е изряден. От там нататък.
3: Към общината всичко е изряден?
2: Да, на 100%.
3: Имаше питане за Брасъл между селищен път.
2: Започнахме с почистването. Важни са тези моменти. Възложено е вече, тъй като тревата бързо прерасна и с видимостта намалява и работим, смятам тук в много кратки срокове пътищата да бъдат почистени надлежно.
4: Ама само Крина Брестово или...
2: Не, Крина Брестово беше зададен, той е републиканска пътна мрежа. В контакт сме с тези институцията, която отговаря областно пътно управление. Така че те чистят тяхната част, ние чистим общинска пътна мрежа. Важни са тези неща и стиковката между нас също е важна, за да когато можем да си бъдем полезни и така.
3: Един въпрос е свързан с санирането и сроковете.
2: Да, има и такъв въпрос, който се задава за втори път. Има притеснения и от страна на съветниците, разбира се, че има притеснения от сама от страна на администрацията. Сложно се работи с много изпълнители, 12 са те по санирането на блоковете. Отделно знаете, че имаме още 3 обекта, които, един от които е към Министерството на труда и социалната политика, 2 са към Министерството на образованието и те също са в тези срокове. Министерството на МТСП удължи първа срока. Министерството на регионалното развитие и благоустройството също удължиха сроковете, които ни дават възможност за завършването им до края на юли и разплащането им тогава. Ежеседмичните оперативки станаха почти ежедневни, тъй като имаме проблеми с изпълнителите, някъде се така създават напрежение изпълнители живущи, понякога и живущите не са напълно в правата си, примерно изиждания на тераси, аз съм го споменал в така късните часове, но нашата задача основната е да защитим европейските средства и да защитим интереса на гражданите, това да бъде един път извършено в срок, втори път възможно най-качествено, тъй като знаете, имаше и сигнали до телевизии, жалбите се гледат, тези, които са дори минимални, така за минимални нарушения и за по-незначителни. За нас всичко е значително, защото това са хора, с които се срещаме ежедневно по улиците на града и в общината и правим всичко възможно за да пълното им отстраняване.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков пред репортери от медиите. Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Вчера в залата на драматичен театър Ловеч се проведе концертът «Растем с ритъма» с участието на детски танцов състав «Елит», детска танцова школа и фолклорна формация «Елит». Събитието отбеляза 20 години от създаването и творческото развитие на детския танцов състав. Две десетилетия, през които стотици деца са израснали с мисията на българския фолклор, ритъма на танца и сценичното изкуство. Публиката се наслади на богата програма, изпълнена с много настроение и енергия от младите танцори, а сред гостите бе и заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков, съобщава Общинският прес-център. А днес, на Енюв ден, жители на Йоглав се включиха в инициативата «Енюв ден – традиция и здраве», организирана от местното народно читалище «Пробуда» 1926 година, в рамките на проекта «Живее активно на село, пробва и стрит фитнес». Въпреки дъждовното време, десетки участници, деца, родители и възрастни се събраха рано сутринта край река Осъм, за да пресъздадат традиции, свързани с един от най-тачените български празници. Събрани бяха билки, изработен бе голям еньовски венец, а участниците имаха възможност да се докоснат до обичаите, предавани от поколение на поколение. След участниците, заедно със своята дъщеря, беше и кметът на селото Анелия Ангелова, която традиционно подкрепя местните инициативи и участва активно в живота на общността. Билкарките пренесоха венеца в селото и го поставиха на видно място пред кметството, за да имат възможност всички желаещи да минат под целебните билки за здраве. Особено ценно за инициативата бе участието на представители на различни възрастови групи, които чрез съвместни дейности споделиха знания, опит и отношения към българските традиции. Празничната атмосфера бе наситена с песни, усмивки и символични ритуали за здраве, свързани с водата и природата.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В България има много достойни хора. Те трябва да бъдат познати. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на церемонията за връчване на наградите «Достойните българи» на вестник 24 часа. Държавният глава връчи две отличия на българи, които са помогнали за събирането на средства за лечение. Това са актьорът Даниел Пеев Данди и 11-годишната Десислава Костадинова. И регионална информация. Трудова борса, организирана от дирекция Бюро по труда в Ловеч, се проведе в Регионалния център за социална икономика и социални иновации. Това съобщиха от центъра. Според отчетени данни от административната статистика на дирекция Бюро по труда, средномесечното ниво на безработица за първите 5 месеца на тази година е 6%, към месец май са регистрирани 931 безработни лица, а тенденцията е към устойчиво намаляване. От Бюрото по труда в Ловеч отчитат и намаление на младежката безработица, като безработните лица над 50 години са 504 или 52% от всички. В трудовата борса взеха участие 12 работодатели от различни сфери и 46 безработни лица, от които 8 младежи до 29 години и 5 лица над 55 години, става ясно от информацията. Подробности по темата има на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч утре 31 градуса, в София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Фотоизложба на тема Лицата на изкуството на 20 век през обектива на Радослав Димитров ще бъде открита в Драматичен театър Борис Луканов в Ловеч утре от 17 часа и 30 минути. Посетителите ще могат да видят фотографиите на познати и не толкова познати личности от миналия век, попаднали пред обектива на дългогодишния фотожурналист в Ловешкия вестник Заря на комунизма Радослав Димитров. Изложба Годишни времена на художника и пътешественик Иван Мутафов е подредена в Троянската галерия Серекова къща. Експозицията включва 46 живописни творби, пейзажи и портрети, обединени от темата за природата, родния край и българската духовност. Цикълът Годишни времена е сред най-характерните за творчеството на Иван Мутафов. Празници на изкуствата се организират в галерията на Открито дворът в село Врабево за 16-ти пореден път. Мотото тази година е «Изкуството е диалог и памет». Откриването ще бъде в събота 27 юни в 11 часа. Идеята за празници на изкуствата възниква преди 16 години като съвместна инициатива на професор Аксиния Джурова, професор Владимир Игнатовски, Силвия Кавданска и Зорница Китанска. Те са собственици на три стари къщи в селото, чието дворове свързват помежду си, за да образуват едно общо алтернативно пространство за изкуство на речено дворът.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч утре 31 градуса. В София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Заложеният дефицит в проекта на държавния бюджет ще бъде над 3%. Това каза премиера Трумен Радев в началото на редовното заседание на Министерски съвет. Той гарантира, че няма да се понижат доходите на работещите. Ето още от думите на Радев.
2: Цифрата за дефицита, която очакват всички от министър на финансите, ще бъде над 3%. Даже доста над 3%. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, докараха ни до това положение, сега ще имат своите претенции, те вече ги изразяват, да направим бюджет на 3%. Ама защо не и под 3%? Пък можем ли да го направим даже на 2%? И без тегляне на дълг? Ами разбира се, може. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини, както те го направиха, с разкопани улици и незавършени проекти. И няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети. Така че ето това е големият проблем, който стои пред нас, да променим философията на бюджетиране и траекторията на бюджета, което ще изисква усилия от всички. По отношение на администрацията, искам да питам всички, които в момента настояват за тотално урязване на администрацията и масови съкращения. Вие сега ли установихте, че има много администрация, защото тя растеше по време на вашите управления? Сега ли го разбрахте? Така че и реформата в администрацията е в ход. Продължава анализът, а той е сериозен, за ефективността на отделни звена, за припокриването на функции, за възможностите за дигитализация и автоматизация. От сега казвам, че масови уволнения и чистки без обоснован анализ ние няма да правим. Защото разчитаме на тази администрация именно да движи всички тези важни процеси в държавата. И ние не искаме да губим административен капацитет. Но, за да предприемем сериозната трансформация в администрацията, трябва да променим редица закони и нормативни актове, които, разбира се, се готвят в момента, ще бъдат внесени в парламента, ще се минат съответните подзаконови нормативни актове в Министерският съвет и тогава ще имаме вече рационални решения, които ще бъдат заложени. А още от сега с този бюджет, отделно по Министерство вървят други процеси, касаещи хора, придобили право на пенсия и така нататък. Но това ще бъдат управляеми процеси, постепенни, както ще ви сподели пред вас медиите и министърът на финансите. Така че ще направим всичко възможно да имаме ефективна администрация, която да предоставя бързи и качествени публични услуги. Това е голямата цел и, повярвайте ми, правителството работи усилено и в тази посока. По въпросът, който вълнува българските граждани за прибиваването на американските самолети цистерни на летище София, правителството е в регулярен диалог с американската страна. Самолетите ще напуснат летище Васил Левски до края на този месец, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии, изкуственият интелект, и правителството ще продължи да работи за задълбочаване на това наше партньорство.
1: Чухме коментар на премиера Румен Радев. От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до размер от 183 евро и 81 цента. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Министерския съвет. Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, а годишният доход на член от семейството им е под 30%. Увеличението е равно на швейцарското правило, каза още Ефремова и припомни, че с такъв процент са увеличени и минималните пенсии. По нейните думи, увеличението на социалната пенсия повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност – инвалидни пенсии, социална пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в Ловеч утре 31 градуса, в София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: 29 точки са включени в проект от дневния ред на утрешното заседание на Общински съвет Ловеч. Пред журналисти кметът на Ловеч каза, че трябва да бъдат взети важни решения, касаещи трансформиране на целева субсидия, нужна за ремонт на пътища, както и разглеждане на инвестиционни намерения.
2: Нещо, което мога да споделя за сесията, трансформирана целева субсидия, това са средства, които ще бъдат за закърпване на асфалтови участъци в общинската пътна мрежа по селата. Описани са надлежно кои са те и актуализираните разчети за финансирането на капиталната програма преди приемането на държавния бюджет, респективно на общинския такъв. Това са важни точки, които ще трябва да се разгледат от общински съветници. Нещо, което също е на дневен ред и е актуално. Знаете, че общински съвет реши да не създава дружество Общински пазари и трябва да направим актуализация на програмата за управление и разпореждане с тези имоти, тъй като те бяха, нали, като вноска апорт, на която ще влезе в дружеството. Това бе върнато и сега тези всичките имоти ще бъдат актуализирани по предназначение. Там две интересни теми са два футболни имота, към които има предявено желание не по реда, по който се отдават имотите до 10 години, а за като публично-частно партньорство, по друг ред се отдават там. Там могат да се отдават в рамките до 30 години, вече това е решение на Общински съвет, но това е в последствие, просто са включени в програмата по този ред. Общината е отделила единия имот, това е изкуственото игрище на княз Емеритински и тренировъчния стадион. Това е заради заявения интерес. Втори заявен интерес, за който смятам да пусна и пост, тъй като много граждани се вълнуват от това дали в Ловеч ще има най-после ритейл парк. Имаме инвестиционно намерение, което ни е входирано тук към един общински имот, за който са дадени мотиви, тъй като на комисиите имаше въпроси от общински съветници, включили сме в мотиви допълнително и сега към предложението, което е внесено до общински съвет. Самата фирма е закупила съседен на общината имот и иска да разшири този парк с нашия имот. Става въпрос отново зона Емеритински, но не спортен имот, искам да отбележа. Това е един имот, който е неглижиран в годините, не е имало инвестиционни намерения към него, тъй като и не е лицеприятен, така да го кажем. Така че там би се оформила една добра зона при такава инвестиция, разбира се, която да един път да облагороди района, втори път облика в тази част на града коренно ще се промени. Виждате, че при изграждането на двата обекта и поддръжката, която правят фирмите, винаги когато има инвеститори, облика на района и вида, който е различен, нови работни места, нови възможности, нови магазини, които конкуренцията прави по-добри цени за потребителите. Изобщо нещо, което се очаква, е да има така и ентертеймент зона, нали, за забавления. В зоната, която е до пожарната, имаше запитвания, но за момента това са запитвания, срещи с предходния архитект бяха правени, но тези проекти не са на дневен ред. Ако излезат на дневен ред, ще ви бъдат представени, нямаме идея какво се случва там. Тук това са реални така предложения, които касаят и общината, докато в зоната на пожарната или бившата завод Мелта, там са частни имоти. Те са през съда изпълнители и така нататък и са закупувани от частни лица и ние не сме страна по тяхната продажба.
1: Синоптична прогноза. Утре преди обяд ще бъде слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В Ловеч утре 31 градуса, в София 28, по Черноморието 27-28 градуса.
0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще проследява всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в сутрешния блок на Нова телевизия. Всяко масло, което влиза у нас в момента, се проверява, обяви още министърът. Поводът в продължение на над година. Хиляди опаковки от фалшив продукт са стигнали до българските потребители. Казусът стана известен от решение на Комисията за защита на конкуренцията, която глоби две фирми с малко над 300 000 евро. Става въпрос за опаковки, надписани с бранда Deutsche Marken Butter, които обаче вместо краве масло са съдържали 95% немлечни мазнини. За случая алармира дистрибуторът на официалното масло с този бранд, рекламирано като краварката в левия ъгъл, за да се различи от ментето. А освен КЗК, с измамното масло се е занимавала Агенцията по храните, която е сезирала прокуратурата. Измамата е продължила около година и 4 месеца, когато поне 77 000 пакета са достигнали до българските потребители. Три тела на две жени и на един мъж са открити в Угърчин. Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта. Телата са били в района на бивше общежитие, използвано за настаняване на социално слаби. Трагедията е започнала след възникнал конфликт между няколко души, свързан с лични отношения. Свидетел на случилото се е станало 15-годишно момиче. По първоначална информация, след като видяло нападението, то скочило от тераса на сградата в опит за бягство и починало вследствие на тежките травми от падането. По случая е задържан за подозрян. Прокуратурата разследва сигнали, свързани с строителството на магистрала Хемус. Те се отнасят до две обществени поръчки, състоянието на договорите за поддържане и ремонт, както и за безстопанственост по повод работата на дружество Автомагистрали, съобщиха от държавното обвинение. Единият сигнал е от регионалния министър Иван Шишков, а другият от предшественичката му Ангелина Бонева. От прокуратурата припомнят, че производство във връзка с строителството на магистрала Хемус е образувано още през 2021. Продължава работата и по дело за длъжностни престъпления и изпиране на пари във връзка с изграждането на магистралата. Депутатите поканиха регионалния министър Иван Шишков заради незаконния бетонен град в местността Баба Алино. Във вторник представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзоров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Невзоров е в България от малко повече от седмица и вече е разпитван три пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише още такива. Сенатът на Съединените щати гласува за резолюция, която нарежда на американския президент Доналд Тръмп да изтегли войските на страната от войната с Иран. Така и двете камари на Конгреса подкрепиха резолюцията, която се случва за първи път. На практика, вотът едва ли ще накара Тръмп да изтегли армията, но представлява рядък момент на съпротива от Конгреса срещу политиката на президента. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията идва след мирното споразумение между САЩ и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Гореща вълна отне живота на двама души в Испания, топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская. В Андалусия системата за обществено здравеопазване обработила 427 спешни случая, свързани с жегата през последния месец. Прогнозите за високи температури остават в сила, като в някои провинции обявен червен код заради очаквани 44 градуса. През следващите два дни преди обяд ще е слънчево, а около и след обяд отново ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната да умерен от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна до 32-33 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра 107.2.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.